تی چوشن دو خونه دلی من لدوی تا تونا فارید نوف چوی خاکی دو خوب بردو که تی چوشن دو خونه دلی من لدوی تا تونا دور باری نوف بی اوف نوف چونه مدو حشکو تازه تا اوجه دنیا بجی بزونه که تی نوف دلی مدو تف خونی منه بزونه که تی ساوی اخی خو ساوی خالکی خو سر چوی خاکی کاتیه و خولانو ساوی همبر ظلمه ساوی همبر حقسزیه ساوی تونه ماریون شیون بکن ساوی تونه ماریون چووی خو لحو رو کن ساوی قدری خالکی خو قدری که دوری که کاتینی ساو خوطری خودی که دوی همبر ظلمه استی خو خورما کن ساو خوطری زوف زیچی بی گنا تا خودو همبر ظلمه وارا برو موارا کتی چوشون دو مچی کشون کتی چوشون دو ای که خودی نسنو کن خون کرند لیما می دستی خور رو کرن بانگ خودی کر خوده او خوده او فرسان دی ما دا دست آلمان خوده او خوده او فرسان دی ما دا دست آلمان.

بهارم حلف ولای وای وای چه کبر بهارم حلف ولای وای وای است باب مستی گرین دین کورت کانو مسینا ای بارا گرین دین سر آفری قورت برگلا وای وای وای والله بلدی خوش میرین سالال به سالال بخازی پیین لا مقودي سنه

پر زور کش کش که زبان شوی تی دگو و زجله ترس خبراغ باب برای خوبشون بو آبه و بو آرابه و زجله دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلابه بینا بسکن عمره شیره قلابه خودی کابه هر نابه نانا ولی اگرش ترسا خبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجاقا اردی روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب ششترا شکرا بردان آبا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گلی محرمه چی بیو چی جگه منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا و نیلو مانو گازنا

0: Radio Wen.
1: حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رزا که از بخور با تونزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز اما اینه

رضا سيدنا الاسد الفتو الله كرقازي كو اميلوش بالكومة شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشا يا اسحدي المياره امي اسمي الملازم عزير اسم جابا بخوي تيلي رشقال مصطفى يكال اميره قرم القاش شوي شعب قلين ابو كيس هرب خيلي بسلماء لبابا هذا بقرين هل كان يخونا بدا سيقزي اخو بقرا بدا ميره هيو ديران ديران ديران ديران ديران ديرانا اسد فتلا رزا حسي صوري مال ابوابي خب تنيم هي ابي هي يوم يا خي واي ليلي قولي فاتم يا ربنا شوية كاجكي ويرام شوز إلو زفار ذا قلو بسمية مال خرامو سرزيرا واسرزيرا هيو إلو تبالا خضيجا خرا بريل بايا آوا جوروانی کابل گرچنی ویران دل علو تو سرگه به دوست داشت شاب سر داشت شاغ دای ملی سیس و سوار من ملاز گرچه رجیل فتن فنانی باه هیو سواری پیشی نسادی خیلی ده سواری سلفی سواری فتولای سواری لطایی داشو چین چین آگی جویا شیل فلات هل رشگار رضای رب نزد ابا کل نوا ملا یا بسی ابی چارتل یا بزیر عجم جخور را تفکل دای حمزو حسن مسیدنگ آبا کلی گو رزا که از بخوربات نزانی کزیک جب برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیو رزا مسیدنگ آبا دکر صدو فتولا یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی زید حسن پاشا یا صدی امیاری کال بابا یا حیو امین سبیر ملازگرا زیر سن جا بابی خوی تیل رشکال مصطفی گرم القاش و اشعه و قلینن بو که سر و خیلی سر مالی بابا ادابه گرینن هر که خورا بده سقیزی خوابدش که فیر رابد میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرس اگی تیمال بابی خورا بنه ای ابم دیران واین ای ایره گلی فاطمه ربنی ابرال من ها تاس راس بی بینا باه کلیج خورا باه که دینه باه که دینه ایو ای برال بینا سد فتولا رزا حسی اگی تمال باویم ربنا خودیم نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملازگرا تورا زیرین اتبالا خود سوال پیشین سدی خیلتا سواری سلفی سوار فتولایه سواری لداویه داجو چوین چوینا گیجویه شیل پیلاته لرشگار رزایه گیجو کفیر شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خوده کلستک راس حتا زیر زیبی بسر قاش ازینه خدا از حجینه اهیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خوده حمزوی حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکجن اصدی خیلی دیل بگرم راز دایر آشوات اصیر ابین اهیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومت معلوم ایب مرد مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تیمال بابی ممدر جگری خواه گوونن پیاش دایر آشوات اصیر ابین جوان پیانین اهیو مت معلوم پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خود حسی حسی میدان دین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگو بخوین اهیو بیای مالا بامی مگولی بر خیل خلاما گشتون بیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زاوا اتزه دیل گرتنه داخست ملازمه تورا ادشهرین ربن زید دنگ بیجی سبیب کن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی لکن الهردو و گرین اهیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رزا حسی سواری مال بابی خوب تنیم هی ابی هی هی هی هی هی دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران هیو ولی دیران اسوی ادلیه مگلی برا خودی براسر حمنوالا حمنوالا هیو
از این دست حسی آگی تمال با وی خب بگرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیر تو بالا خب دیم تی معلومی آگی تمال با وی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومت دی در باز کرن آف دوالا حالا بالا خب دیم شمینی حرچی حسمی میدان تیر ناو مالا عشر رسو امو خمزینی بس بینگه زنگو امو خون ازینی والا حیو ما تی معلومی خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی رو زوای زهردان بخی بر حسن مالا حیو دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربنی تراب مستر خکر که حفگوی زان دون زکیره چه وجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویره مال عمر مال شویش لحوانی نقرا شیران میره هوی و آبی اهوی ایو مای ما خیر

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پنج و هفت شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما دافازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره ونگ رادیو ده بره تهت
1: از نه غریبه ده آخه ما برا تیج هف پارین آخه دست بیده که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پنج و هفت شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما دافازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.

ما بخير گوشتارانه ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما دخوازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوشتاره بکره

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونان

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پنج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بین ونگشما دا خوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo de bere tehet.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: ما بخير گوشتاران ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پنج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شانه خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما دافازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo de bere tehet.
1: No Veng, Veng eşim olsun.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی